ಹತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾತಾ